0: Ja poșo Hana. Hana de bucur. Ja poșof tu. Fal, a monta și codin și ca un prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.